yow azo ko pele natal abonné ko ma sey fasu ay natal abonné ak bir fal ya pel ma tam ki ba bu may dem ko visage ni ki ko ñew ma sey ye pa may mo pone de pe jir bidan to ama ge de yo yana de nan ni mar zena natal abonné mar ga ya la ma shwa ba no cham ka wor mu ka fa mu te pa cha cha ma ge de kelo be kamal ñe gor bonné ma cher bonné bonné ka ma cher bonné ndiyam bonné to war fa bi bonné yo ne dans la atana na geba yuzama ka para jo chat bi te zabor masin ro te zabor ne wo abena vano ka fa bu ne mo ba ko to fa yon so ko pli yuzama yu gbara jo bi ka le be mandan za mandan pa ka chim te jo so ko yi bi te jo so ko pli wo abena vano mar ara te zabor ne me ka fa yi masin fali bo ya pa gabe ro ba ka te me ya barut fa fali ya bo ko to po mo mo gbadjo bu ka lu shin be ga ga ru ge demo yu te zama gbadjo te na para jo chat ka wo journal ko do ma di lionel no mingar pa cabine technique sans yan kul yan creo emmanuel ya ko ka bo president te me ko dria ama wi ana tanata pel tim shobi ka bi ta na pa yo na ma yo de memo dan gram bi bashiro la wi ngole ya ci ci ko reverend pasteur lay ka salma da so di jonas yel patenjore ba sama jibe ana te ki ana ma ga pel ba zama yi du pem mamadou mais pour ma sama ba jobi de ka dan ba ji fi mata na jam ba sama jibe set pelé technicien ba yo